fajal ci ko xamne ne la bu ko ne ay patay bo xamne ne la bo xamne la yit ay jëf yeneen tan ak jëf xol la koy jëfé ba ay do ni ne la ak bu ñak ne la fa tax ay patay manam do ay patay ba bu sax ne ci yone ci ko ci rek jëf ko do ci ta do jëf ba ay patay xolam nak la koy jëfé jëfé ko petit petit de jacarlo aussi fera bana wa sahibu hadhihi ru'yati huwa qad iza sadda ghaibihi sa'un kana fi nawdi aw fi yaqazati abasarahu sallallahu alayhi wa sallam bi ayni basiratihi ala kulli hal wa hi ahli nihayat alladhi naqtaba an naqtuluhu bi dhikrillah wa hamat ila faradihi taqrib وظفر بمجاورة النبي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في من يعتبر جنوال من ياسو ولكن رحمه من صفك مصفو ينتهي أكتالي قم كيتالي أكتالي لكي لكي من دفت أحب أبكي وكجسكي بطن يدخل من نفحكي بطن إذا كار لهم من كده قلن من كي ينتكلي فيه dañu jàkkaar loolu dëmb ci di waxante moom kooku nag ñëpp daraja ñu nga yoosu ñëpp ñëpp ci ni ko xamee bu wër a wër kon wax ca falaabanaa yaa ñu anna man yaraa bi xay naw rasihi ixyaanan wa mubaacharatan suratahu karimata fi caalami alxis laa siyama fi awqaati dëkr لأجل ما هراه من شدة الحب والحضور تعلو درجته على الدرجات الثلاث المذكورة قبله من الإمام الشهراني وحن الله خبني بوك دي كارتن دي وحن نانا تقوى جلي جرن كدي يكو بارن بارن بارن كوكو دفرت مجدي تشيرن كدي تجا كارلوب نان تنوريس تمنى لولي kay yali yali manam ak yëngu bari ci yali yi ñoo bokk daje ci loolu ku nekk noonu nee nga bari koo bari nga sori xeeti bakkaar yi ak a bari jul yonente bi ci ko jaare ba mujj ndaw ta xeet yonente bi di ko gis ci yàqante moom ci waxtu moomu la soobe man nag koo xam ne yàlla ngi jéem a set di jëw bari sa jul yonente bi ci taxul nag nga def ko ni kilifa waxee bam tax nga yeddi nga kilifa wax da ngay jàpp ne na nga war a sete ci xeeti bakkaar yeeg li yàlla bëggut ak na nga war a bari ne julli yonente bi ci boppam ba nga ca àgg fa nga war a àgg boo ca àggoon fa nga war a àgg rek di ji yonente bi na ko kilifa yoo doon jëfee dalay bu fekkee ne bari la julli yonente bi ni ñu ko waxee dana tax ngay gis yonente bi saa yu la soobee kon mën ngaa jàpp ne suñ tuubaa moom dinañ yépp da koo jeexal ci julli yonente bi muy ci wey muy ci yasar muy ci wax yéen a guddee bëccëg ba nopp nag sori lépp loo xam ne yàlla tawme ko ci ak jaamam te fu mu toll di ànd ak laab ga yàlla gën a tawme ak teewul ga yàlla gën a tawme kon nag day daal di gën a yooyee ñëpp ci fu mu toll di gis yonente bi nañ ko bëgg a gisee mu ne ñu ma la andil ci wax yi ay kilifa yu mag a mag ku ko seet te ànd ak xol bu set da nga nangu li ñu wax te doo jekki bi yorante ci li ñu wax ku nanguwul nag dañu andil yeneen tegtal yu wóoree woon yoo xam ne mën naa dàq li kilifa yu wax ci wax ne yonente bi mees naa dem tabi jàkkaarloog moom ci raxanteeg moom dañu andi tegtal yu mën a dàq loolu su ko andee ñu ne ko wax nga dëgg mu ne waaye fu mu koy jëlee xanaa bu ngëmee ba baaxaay di jaaw di jaaw baaxaay ñu koy wax ci mu ngën ko am rek fa yuqaalu la yekkoonu dalika xataa yexiidal wóoraago

0: wal MFM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport benno FM 106.0
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi yëkëti nuyu ak ziyara diko jëme ci cheikh mahamoud ibn mustafa li ñaan sunu borom subhanahu yagal ko ci sunu karam lool ban naal yi mu naal yépp sunu borom agalé ko ta mu fekke ko di jaaré lu nuyo bobu nak ci sunu jëwriñ di jëwriñ ye barab bi di cheikh mahamoud ibn mustafa jatara waye mu wacc ci ba ci njabot gi nga xamne ñom la denk nak liggey bi ci njitul cheikh mahamoud al bashir ak ay domam muy mohammed mi ak rakam ak ñeneen yi nga xamne ñepp nak ñoo and ak ñom de len jappal ci liggey di am bekti di delu soir ci ci wer wu tedd wi wara xek ak yeen jotaay bi muy jotaay bo xamne cant la go xamne kay ñun ñokoy sant dara ji ndax liggeel serign bi mom comme suna sun defar tey ak ëlëk la koy maye dara jitu ko ci kon ko xamne lu sumbu lu nek rek sedd la ci baye la ci xel ba nga man ca and ak mom koku mom ya ko wara sant ñu ñoo wara sant wa dara ji seen biñu wara waxtane nak nek lu am solo niko mohammed ubbe subhanahu wa ta'ala comme ni koy faral di waxe julit mom dafa am teunca am dara lu mu def wala mu wax ko te amul teslay lu wer ci alquran ak sunna kon xew xew bu mo bi nga xamne mom lañuy maggal ak la ca gannaawam ba tax ñu diko maggal loolu lepp tay ci slayam ci alquran dafa leer nañ ni wa zakkirum bi ayami llah inna fi zalika la ayatin li kulli sabar shakur bu demé ci tafsirul mahasin ta'wil bu imam qasimi day wax ne fi nak fi la yalla yonale mbolem ndaje yi nga xamne dañ koy def ci l'islam di fateliku lu ci jaar ba jall ndax nasul qur'an la waye dafa ëmbit ñaari xew xew yi am muy xew xew bo xamne la ci amal ba muy am tiss la won ak naqar ak xew xew bo xamne la ci amal ndeg la ak banex mu ne ñaar yoy di leen sembuli ci ay bi muy sabar ak shakur parce que sabru moy la tolo ak matu ya way shukru moy la tolo ak ndektema lu ci nek nak mo ne dañ ci wara jël bind borom bi jël ci wat ci benen ayé wané la xew ci bis yoyu e delu ci ko ganna bu ko santane fateliko dafa am nak ay bind yuñ ci wara jëlé لقد كان في قصص مع عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا لك يفترى ولكن تصديق التي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مي آية بو خامني مو ريغال مانتي قصة يي نتلي جيلنا سي سينديو جيلنا سي سينديو ولا ديغينا نانغام القران دافكو تيرم نسكو ورا دوخالي nena dafa wara ci ca wara tan yi nga xam dafa wara andil ñi ngi koy netti ay leçon yo xamne dañ ko wara mëna jariño ci seen diine ak seen walu aduna ay bara la wara doon mo kax mo waxan yonenti bi ci benen ay na ku la naqsu alayka min anba'i rusul bind ba moy lan mandu sabbitu bi ifadaka wa ja'aka fi asi alhaq wa maw'iza wa zikra lil mu'minin li balay netti li yow rasulullah ci dunduk ñu yeesu ak xew xew ya ci amal mën nga jëlé ci bind bo xamné day gëna dëgëral sa pass pass gëna dëgëral sa dogu waye ñi nga andal itam mu gën leena yok jom ak ngora kon comme yarante bi ci bopam netliko ay xista yu jall yu mel ni dana ci jëlé bi ak kon nak kanen wax ci nopi waye nak cheikh ay bi mu jëk wax nak ci la waxe yan lañu wara tan dede xista yi bari na alquran xista yi tabarakallah xista yi waye yeñ ca ya ci ñew yépp ñi xewon ci yoy jamono bari won na waye ci alquran tan diko andi moy da ca sélectionné yi nga xamné ay ibra lay doon su ko defé buñu andé diko netti nak boko bëggé contextualiser conceptualiser ko nak da ngay teunku ci limu wax makana hadithan yusra lu ci aji ci safal safal dang koy dindi koko moy tahqiq bi tahqiq ko bari nga xane dañ ko ci dolli kep ngir duufal ak ki waye bokku ci won amu ci won ciosan dang ko ci dindi lu ci def tasfiq la ci ben yidi certification muy certifier gi ngoy certifier ba nga xamne li mom lu wër la moy top ko seg ko bam wër la ne li lu wër la boba nak la da cey dolli wat moy tafsil kulise moy commentaire yak ak detaay wacce ko bam tolo ak ni ngay waxal ak jamana joju lol mom man na ci am gëna bo xamne aflu bi ki na bonopi waye finalité bi nak moy udan li xawmi yomi wa rahma li xawmi yomi nona moy lola la wara defal nit ñi nek ap lumière bo xamne de leena wara wan fiñ tek seen tank ak jamono ji ñu den di nek li lan lañu wara mëna jëri ñoo ci doon donc kon lolu moy lolu motax nak bu ñuy waxtane lu mel ni khaybatul bahriyya nek lo xamne kay ni ko waxe tay dalala bi mu am ci walu ñaar yoy yep ci walu defar nit ki ci walu jikom dalala ruhiyya bi mu am ak dalala mana islahiyya muy ba'du ruhi ak ba'du islahi lolu señ bi da ko teunk ni ko waxe yow mu amé ci beytam yoyu mu nek lo xamné nak dafa am lu doy war ben iskaliye bu ci am toujours bo xamné ñun sax ñi nek ci bi yoon yi duñ ci bayyi xel leg leg waye leg leg ñi nek ci biti gis ko di ci di tasabul ci lolu modi señ bi ci bopam duma wax ni baya khayrul mursalin bi firar nawina hijratan wa nasran kasihab señ bi mo wax ne jayantuna mo wax ne jayantuna ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gattaay genn rew mi dem legeyedi di ñaan sunu borom subhanahu wa nak lam defalan al muhajiruna ya gadda yeen mu defal bako waye lam defalan ansar yeneen gattandu won dalal leen bañu dalil mu defal mako may gis nga motax mu ne la nawina hijratan wa nasran kasihab sahabay ay muhajiruna ak ansar lañ waye bu del waxat fi khasida bo xamne ñu ko teñke inna allaha la yahdi al ghamma zalimin di ñaawlu genn giñ ko gédde amri rom ci ko xamne mom jihad ci yoon yalla rek la doon def ñu toñ ko gédde ko kërëm walam tumu abdul qadim abdul lati la yantaqi walam tumu abdul lati la yantaqi li nafsihi mujaidan lil muntaqim akhrajtumuhu من دياره بلا حق وجاهد وخاصه البلاء خم غو بوكو خولي داي في موم مو في نيان لا داي كي بل كون كون ولبتيكو دي نتي بلو ني كو جيني ريو ني تي اك طون لول خم غو داي دادي خاوا نور تا مانا واو سالا في زائر داي خاوا نور لول لول رك mom la cheikh mu abdul bashir leral nako ci irwa xam nga dafa wax ne kanat hasi al hasi al ghaiba min aarabil umuy ndax waxat hajamat min ghayri intigha'in wa tawaqqu'in la min al hakim wa la min al mahkum alayh illa ma kana min atat asrar al qada' wa makunun al qadri bima dabbara al hikmah al rabbaniyah wa qada'at al inayah al samadaniyah لتتخذها حجة على الغير في إعلاء كلمته على مقام المقربين بعد الأنبياء والصحابة. لنقول الخراب بي كن قلت الخراب بي أك بتحسن في ديدان وثلي نقول تي الهجرة كي جني بفهم بيدي بتاقين سجي genn gi ci bofum ak lool deere façon biñ ko defé ci lo xamné ak togn la muy dajale ay tuuma yo xamné mom lañ tek ci kaw ba genné ko ci façon biñ ko gëdé muy condition yiñ ko gëdé parce que fékante né tay loolu amu ci day genn ci anam dañ ko bëggé tanit fami ligéyé ak nami ligéyé wayé nak façon biñ ko défé ak bundu xatal gaak yañ ko ci def yépp ci yo xamné ci ak togn ak ci touba yu amul la jiñ ko lo xamné tay mom au départ mom dafa déclaré diko taxaju day jihad way inni ujaidu bil ulum lu jitu sax inni ujaidu bil ulum muy bam ca paré rek aske salatin la toujours bil ali wa sabil udul wa bi jaddi bi sabil bila aidan aw alam la magi ñaan nga jaaré ci man ya salat sunna ya rasulullah ak li magatan ci l'islam lepp ma delu ci wat ko yesal ko waye bila aidan aw alam lo xamné du andi hostilité sama digënté kenn ak nono waye du andi lenn lo xamné luy metti tal kenn واخني بي غننا للجنان عن غزوه وانهوان بي لنا طاب وسمعنا قبل القدم ما نيانتي درجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجي ليجي بي ماي ليجي ما ديف كو تاغا جار سما ديغنتي اك جيل غناي دي تور جارت واي نغا جار سما ديغنتي اك لا ييس لولا موي لاي تي اما ديف لولا بوم دون دويدال سون بوب ولا دويدال سما ديني ak nangul luma wërta nangul moy waxal hawan bi muy buma xex buma tour deret waye lay téma def lolo bumu don lo xamné tay nangul luma wërta nangul moy hawan bi ma ni ñaani réew meeg reng ji fi nek lepp sama liggéey bi na andi stabilité fi kon ku wax di déclarer li bi'di yali bindi yali bibi ayali bila bukay njabot gi ma njabot ñepp ci diine nañ leen tek ci siratal mustaqim ñu jup ta ak romo ñu turu koku kon ku wax lola nga xey def ko ni kon fofu la fofu sew sew bi fofu la dekk kon ok iske anam biñ ko defé mom lay condamné waye jënd ji mom lu mu du mom la doon ki su ko defé nak mu dekk lo xamne gis nako bi mu tambale muy jihad bi wajhtukum bil haqq sa nasi'a la tamir man rad haqqan ba'a bil fadi'a xali ma gi la doon jëfëndigo comme nim ko waxe bam agal legi nak gis nako ijal jihadi ka jihadi sahbi وبيهدني بخير الله يا ضد عن دينك يا إلهي قصي وعن عرض رسول الله كم مم جهاد جبو دون دفت دفع عندر دينه أجد دفع عندر يوان تبا صلى الله عليه وسلم في خالي مامرك لكو دون دفت لجنك بيغا خميل اللول أمنا كون قردائي جي كون موكو واحد dama jaayante la wax bayaf khayral mursalin bi sira dama jaayante ak yunus sallallahu alayhi wasallam ci genn liggey li ko kom ni sa abay gaday won loli tam di lo xamne bim koy defé bim ci rimé ba def ko daf ko wadjal waccay wo xamni wu yéme la ndax comme xam na né toa bi seen bop bi ñi jog diko génné lañ djiblu won ci génné ko moy téré bi vidde ba liñ ci bëgg def lepp ji def ko ndax loolu moko bindé khatala bo mulkal biladi wa fakhaw wa aktharu fi al fasada wa baghaw khamu bi saddin an sabilillahi wa bi mukabadati ahlillahi ñoo occupé sur terrain tassara ci ak tay tay ak ngon ku jog bëgg liggéey yalla ñu jakarlo ak yow ramon khifad dinina al islami bil kayji wal ikhraj wal kalam ñetti jëmtu kay yi nga xamne mom lañuy xexé diiné moy bil kaydi kompolona rab ay tuuma tegla wal ikhraj ak sa téné d'influence li nga xamne ci nga nekkal di wax ñuy dégg ngay diglé ñuy def ngay téré ñuy dem ñu fexé ba jaar sa digënté ak ñoña mana gënë le fofa wal kalam nak moy bi ci def mom moy jëfëndiko moyen de communication yépp nak pour dina géré la yak sa dar lolu mo fi nek tay gis nga presse bi tay yoy yépp nak lola sëriñ bi moy li gëna tax nak kon mu gaday pour liggéey waye li jitu muy gaday daf ko wajjal sëriñ bi daf leena jitu ci bopam ndax lu jitu muy genn dafa préparé ño xamné défar nañ len bañu défar ci walu jikko ak ci walu yitté ak ci ak lepp lo xamné tay luy mëna tax nit ki mëna taxaw taxaway bu ma tekk kenn ku nekk nak par rapport ak say compétences yi nga xamné am nga ko mu am responsabilité yo xamné mom la la denk lolam muy liggéey bu reuy bo xamné moy limu jëk def tan defar ay goor yalla yo xamné bi muy dem ñom la jël denk leen li nga xamné tay mom la leen deg mam tierno ibrahima fati c'était fele li mamadou ndimbe Seigne Dame Abdourahmane, Seigne Backy Bouzo, Cheikh Ibrahima Fall, ak mbolem goor yalla yi nga xamne kenn ku ci nek rek par rapport ak li nga xamne moy ce li ce responsabilité bi to le par rapport ak say compétences mu denk le lool waye yamu ci nak bi nga xamne def na nonu ba akalit daf ci a bolé talif khasidam gu am solo gog nga xamne khasida gu daw yaram la go xamne lu mat di jangat la ni ya rabbi bil mustafa al mukhtari min mudari safi ummatihi fil bab wal hadari hub ummat al mustafa lol la ci tambale hama yajur lahum siwa al ibadati dama dem bay wax fa al khulub zawil islam fi amani was ha takfihim kull ma yajdu al harar wal takfihim kull ma yajdu al harar wal takfihim kull ma yajdu al harar was wasr wal tawfiq da ammar da jami'a bihi wasrif lahum mujibat al amn wal musarif xam nga wasrif lahum mujibat al amn amna bu ko jitu bu ñu wax wal takfihim kull man yasqu yasto min al basari amna ci bo xamne wasin la wal takim kula man wal takim kula man yasto kon xakide gogu bi muy data dem le ko bind ñaan boromam jël leni jabotu bopam ci waye diine islam ji fi ci bir rew mi ak afrique li tay buy delu ci buñ fi japp kenn ñi nekk ci toolu l'islam moo xam ka nekk ci toolu Cheikh Ahmad Tidiane, ka nekk ci toolu Cheikh Abdou Khadir Djilani, Cheikh Abdou Hassan Sassali, ñaanal na leen yàlla aar leen ci lépp luy yàq seenu liggéey, ñu nekk fañ war a nekk taxaw-taxawaay bañ mën a am. Moom itam ñu ko wuurti ci toolam bi nekk fi ba nga xam ne dara du yàqu gannaawam. Loolu loolu fa leen itte ju tool noonu. Wal tag ci im kulla man yasku minal bashar, képp kuy soog na nga jaar seen diggante ak moom. Te itam na nga leen xolal waj al xulóba dawil islaami ji moo gën a yéeme Mohamed fii ama ni xulóob la wax, waxut sécurité yaram wi. Sécurité yaram wi boo ko defee te xol bi amul yëgul ne am na sécurité, tiitaange day tax du am fitu sax def dara, ndax waxtu wu nekk ni ngi jàpp ne kat gaa yaa ngi jël si kaw. Waaye bu fekkee ne am na tuma nitu alxal bi yëg na ne moom sécurité ci biir xel bi boo koy jox xel mu dalu du am dara lu muy ragal, lu muy tiit, luy tee mu mën a góorgóor. Loolu lépp sëñ bi daf leen koo fàggul. Bi mu leen fàggulee loolu ba àggal, sëñ bi yëmut ci loolu diirub mu nekk ci biir géej gi mu xam ne kat jëmmam gi si ñàkk a nekk, jëmm ji gi si ñàkk a nekk du tee lim ci waroon a def bu fi nekkan moom du dakk. Xoola rasaayil yi doon yónnee maam Cheikh Anou Birame, nga xam ne nii contrôlé riqaaba an bodin. Waaw, malgré taxawaay gi mu taxawaay ba kenn ku ci nekk mu defar la ba nga defar mu dénk la ay responsabilité yoo xam ne tey dara du war a mën a yàqu gannaawam ndax lim def ci yow. Waaye tuur nag taxawaay bi nga xam ne bu fi nekk nit di ko def, te mooy taxawaayu kilifa di joyante ak a jubbanti ak a fàttale, mu continue nag min xilaali mourasarat di ko yónnee ay lettre Cheikh Ibrahima Fatty di ko wax ne ko bu dee loo xam ne ci Cheikh si muy jëwriñu la jëm, mu ne ko waxal akabiru atlamis muy Cheikh si. Am na lettre boo xam ne ca lool la. Maanaa ku ci am itte ju far na ko doxi, waaye wëndeeru bi nag ci biir dëkk bi nañ ci réew mi nañ ko bàyyi. Te toog ci fi ma leen dijën nekk ci li ma leen digale. Loolu lu am solo loo xam ne ci Cheikh si. Am ci lettre boo xam ne soññee ci njàng mi, góor ñi ak jigéen ñi mu ne ñëpp nañu leen dugal ci biir daara yi. La ci aju ci téere ya nga xam ne moom lañ war a sukkandikoo moom insha allah dana leen si fekk. Loolu muy riqaaba boobu nga xam ne ni ngi ko doon def ci diirub bi nga xamee ne dafa génn ci biir yoon. Léegi nag yoon yi doogo ak si nag wax nga ko sababu xaybati ya ann laha arada an anaala min hujjaha, muy marxala boobu. Ndax sëriñ bi muy dem booba comme ni ko sëriñ Basir waxee àgg na ci marxalatu al muharrabina. Wax naa ko ci leeral naa ko ci xitma, ci baraailu xitma. Bi mu àggee ci maanaa marxalatu al muharrabina mooy bi nga xamee ne nag teqalikoo na ak wasaail yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoom la jaarale woon diggante ma ak rasulullah. Xam nga étape ba jiitu booba muy bi ko andi ci Bukhari bi ne mooy fa jultu ja. Waaw, fa jultu bayn al ulama wal awliya biniyati wa amali wa xawliya kay laa yaddi omari idxaaba fe xusnu wannin xaadale ci saaba. Kenn ku ci nekk ci góor yàlla yooyu tey mu jaayante ak yow, jël sa wér bi, jël sa programme, liggéey ci liggéeyal ba ak ci radia anni jooju mu doon wax Cheikh Ahmad Tidiane làq naa ngërëmam, Cheikh Abdou Khadir Djelen, Aboul Hassan Sazani ak góor yàlla yëpp. Ba loola amee nag xattan saraftu ama aysisin ila xitmati xayril aalamin zil ula. Ama aysisin nag ci laa wëlbatiku nag fasiyéene nag liggéey rasulullah lu ko waral dalen yallahu ala muhammadin wa xaadani mu abadulli samadi. Ndax sunu borom subhanahu inaatu illahia mooma wa ma xamal ne ma nag li des ci nag li ngay wut mu nekk ci kanam. Loola moom la la koy may nag ki la koy may mooy kilifa gi ñëpp, mooy sa kilifa di kilifa gi nii nga nekkalan. Ndax ñooñu fiñ mën a ag ag yam ak yow ag nañ fa li ci dess rasulullah mun nak hatan saraftu ama ajtin ila khidmati khairil alamin dil ula musalliyan ma amtidai kullam wal qad kulli ila rabbin ana dani ubayyu yawma rasulul mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa koku moy ligi lolu mo tombe ak geejgi kon martaba todd muy martabatul abrar daba djum marhalatul abrar bi wax marhalatul mukharrabin dedel marhalatul abrar ci la tollu won ci jamono legi nak mu def ci marhalatul mukharrabin bi nga xane moy akhirul mafas manana bi muy ag di tekkaliko ak ñooñu bobu martabatul abrar la martabatul abrar nak dafa doy war parce que ay étape yu bari la parce que bo xasse ba ag ci marhalatul abrar maratul mukharabin moy ci def maratul abrar moy dem nga ba ag ci nufus yeb muy nafsu radiya ak nafsul mardiya ak rik muy ñaari bu mujji ci martabatu al abrar daf suradi moy da ngay dem ba waw waw nafsu radiya ak nafsul mardiya ci ci la ci la dañuy wax ne nafsu radiya ci la martabatul abrar yam mar'at bar'alatu al mukharibir tambale ci nafsul mardiya am ñu wax ne dedet bo xasse ba ag ci nafsu nafsul mudmainna xam nga mo jitu moy sab sa deggu li mom tege na ci siratal mustaqim te waccitu ko bu ci ko waccit legi nak li ci def rek maqamul ihsan mo ci def muy radiya moy dem ba lepp lu mana lepp lu yalla defati bu neex la mo xam lum tek lum la tegg yow wala lum tek lu la jege ci nattu wala lum la xaj bobu ne ñu mana mom ñu bari mëna ñu gorgorlu ba ak ci moy mu am nak ñi kat lepp lu ko yalla tek ci biir li muy def muy njang mi ma doon def ak bi mu ñëwé ba commencé liggéey lum ko ca xagn mu nongu ko neex ko waye lum ca may ñam doon jangé dool ci Maroc am diplôme yi mu am rawan leen sa xeyna eppal leen ay ki lolay bu ñëwé jox ko ay ndombay tank yo xamné jox ñoña ay ndombay tank yu upp yiñ ko jox li ko yalla xagn ci ñak ko jox ndom ak tank gu tol nona da koy muñ waye la yalla defal ñe yitam da koy diex ni yene len ko fofu nak fu jafé la legui nak bi ci top nak nga xamne moy première étape mu xarat moy nafsul mardiya moy dem ba nak moy marhala bi ci dekk moy min islamul mar'i tarku ma la ya'ni ko fa nek ci la étape bi ñu usli islamul mar'i tarku ma la yahdi moy dem ba nga xamne ëpp li nga sa bop passé sa benn minute ci lo xamne amul ndari moy loy passé sa ni lu nek bo nopé ngeeramul yalla da cey top moy nafsul mardi moy lo xamne lo def rek am ci ngeeramul yalla kon xawé kon lu amul ndari do ci amul ngeeramul yalla rawati lu kiw legi nak istikhalu bima la ya'ni ben étape la waye istikhalu bima la ya'ni bo xamne xam nga ne la ya'ni waye nak dafa xawa metti manam masla mo la ci duggal masla rek mo la ci duggal nga def ko waye xam nga ne amul njari ba ca top nak moy itti wo lo xamne am nañ jari waye ëpp am na lu ko ëpp njari nga yam ci la am jari bayyi la ëpp njari muy azim ak rukhsa ta loola xamal nga ko waye da nga japp ne ah li kët waxtu jall comme ay risque da ci am ak ciono bu bari te man ci état bi la yam ci li nga xamne am nañ jari te amul ay risque moy digënté rukhsa ak azima mom la seigne abdul hadid ne fi seigne abdul hadid ci buñ ko digé nangam xam nga amna ñaari martaba te nga yam ci li nangam nangam le ak la ci nek bi ci rek moy lo xamne am lañ jari waye amna lu ko upp njari waye la la bayli ci lola moy ñak xam lola ñak gis ne li ko amna lu ko upp njari deng yaangi deg de li amna njari amna lu ko upp njari waye la ko upp njari dafa neub bu gisoko mot mo la bayyi tele bu ngey yegge lola nak ah daga dab tu baba etat na seug bi bo gisee mo na taw mana tawul ci tariikh al qawm mom mom duggu ci etat yi mu jekk wax yep da ko teuf fum tambale ci bo xamne am na njari istighal bi lo xamne am na njari ne am na lu ko upp njari ne liko bayyi ci bi moy ñak gis da ko upp njari waye du ak tayel wala dedet moy bi muy nek ci gaayé di jaayante ak ñom ak leedul liggéeyal bobu amna dir so ndeke wuti kat mana rasulullah li xam nga wax xasibi ngi mutti ko tawbatu tuso alhamdullah li ci sarafa bi tawbatu muy bay tour ci dir ci bu nek ci lo xamné amna jëri ndeke wuti amana lu ko upp jëri waye du ko gisuton waye da gofu yonti bi sallallahu alayhi wasallam wamate ci inayatul ilahiyya nak cela dappi na lola kat mom maqama tawba lay don ci mom koku moy mu da nekkal alhamdulillahi alladhi sarafani bi lutfi an bid'in bi sunay bit abobu moy bisatul asana bo xamni li amna jariñ ni amna lu ko upp jariñ waye dama ci baye da ko yugutul lolou moy marahil yo xamni lu sewla moy janib ruhi bi nga xamni ci la jaar e nak pour jaayante ak rasulullah nak pour nak am maqam bo muy sabu bu khaybati an allah arada an anal min ujaha muy bobu muy daraje muharrabon bobu nga xamni ci ci état bi mu jaar ba sunu borom subhanahu mana tek ko ci yoon bi nga xamni mo koy may lool bi ci def wa an akuna shafi'an bi khawmi en tant que muslim désigner nañ ko comme mujaddi moko don ñaan wa bi jaddi bi sabil bila idin aw alami bil mustafa ni wayti may jaddi bi sunnatu al ghara wa inni ahmadu muy sore ñi nga xamne moy aw xetam ci li nga xamne mom mo nek objectif colonialiste nga xamne wax nako ramun qifad ak din al islam bil kaydi wal ikhraj wal kalam muy ne ko ngomel réew afrique yenn yi melni ci ak yakute ak l'islam ñu fa lor sénégal bi nga xamni ci liñ doon tibbi di sédélé fofu fi la nekkal mo nekkal capital mo ci wara la ëppulé lan mo tax nak sénégal pourcentage bi dem julit yi ag fo xamné même ci pays ndar yi ci islam jëru wutal muy liggéey bokk wa nakono shafi andi xawmi waaw parce que liggéey bi ngi doon liggéey ci bir geej gi lepp يجب أن تلك يا إلهي عربي وإن وأنا عربي رسول الله لب لك لكي بو خمني دانا جالم كور لب لو خمني موم لجوران ده مومن فكو دمورامي بامبو دمورامي أي كمو تيكي مانا مانا جتير يق لنا خمني تي موي استراتيجي أكتخين جون ده وحنا كتاق ليعظر الأعداء شطوا مرقمي فإنو على إداك مقمي nay la tere attention sama xadimbe gi limi neew mo upp doole bombu mo upp doole ay kam ci mana detiri lepp lo xamne ay pexey yu defal la kon muy bordo bobu nga xamne tay bordo islahi la bu reey reey bo xamne momi tam ci la wajale lolu nga xamne tay moy liggey bobu yeb bi ci dess moy wa ndeku wa nakuna khadiman fi dawmi muy tam nak garatu khadim rasul bi tay nek jeuri ñam nak mu nek garat bo xamne du tekkaliko ak man ba kerek bamay wacc fi may liggey dem diko wuti wax waxtu wu nek rek lolé ma don ñaan né noné lolé mu don ñaan né da fay sax dak dirige yonent bi sallallahu alayhi wasallam baba aduna tukki lolou bayid wa ay bayid yu bare bare la sax yo xamne mana da ci wax ni waxtu nek da fay liggéey day sax dak ci liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba kérof muy wuy ji boromam moy wa nakuna khadiman fi dawmi yoon muy ñett yoy muy yo xamne nak bi nga xamé né dem na ca baak ci gis nako fuy khasside gu daw yaram go xamne tay bimu démé bay gaday mom la talif mo jitu muy amit min man ya'zimu ni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa bashar muy khasside gu daw yaram go xamne ca la wax naji janabi min jami ima yasu wa ani kulama yusisu ani sirfil aada afran bi nabi ani yasrif ani sirfil aada afran bi nabi wa ahli badrin kirami nujubi anta alladhi ta'tifu man bika antazam min kulli ma ya'umuhu min niqam lak umri abadan ufawidu wa kullu man nakal tijar la yurfadu dengue muy khasside gu yeme go xamne cha la sangé bopam sangé ci mbolam kep ko xamne ko anda ak mom ci liggey bi nga xamne mom la doon liggey lolou motax mu wax ni asiru mal abrari hina asiru wa zanna li ida anni hunaka asiru masiri mal akhyari lillahi bin nabi wa mal li ghayri llahi a'udhu masiri لرب الكفاء لا لأم طائبا لأم من الظن والآفات وهو غفور كون نيوم لي ما جاب سي بريزون يي كوم موي موي باي دي لي دون واخ اسكالي بي مي واخ سي غناو تك نا مان نيوم نيوم كو جابي نونو سي كو واي مان كوي لا خساي غداي دي ليغيل يالا اك رسول الله لا لول موتاخ فتبارك الله bim demé ba liggéey bi mat lum wax kataftu yawma sabti inda galwa ba'd jihadi wa firati balwa bisub samdi muy gaawu la tambali won liggéey bi bisub gaawu la liggéey bi ag ma jël sama khalima binda li may bëgg wax كتبت يوم السبت عند غلوى بعد جهادي وفراسي بلوى غناو بو ليغي بي ماتي بلام اندالن ليپ جيخ تي اي نات الحمد لله الذي قد راض لي المنى لي العدا وساق للاغراض الحمد لله الذي قد راض لي العدا وساق للاغراض ma ngi sant suru borom subhanahu bi nga xamne kon li nga xamne mo nekkan sama bëgg nekkan sama bu gaday bi di yett yoyu suñu borom defal namako kon ñett yoy neena amna ko ci liggey bi alhamdulillah allati khatrada bi al-ida law ma ngi ñaan yalla mi nga xamne ñoma notal non yi tagatal ma leen ba liñu bëggen ci ban amugo way wa saakha bil aghrad moy limu doon wutit ma am ko dan ndax fustu da galla وإن ذبحت لي بما به أنير كل محفل